kitay, sida uli nga gautay ka na man nga gakitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.